0: yona limta
1: limta li sutera mo don hastor bi fo hoɗa tan lejon da
0: limta go
1: limta ni na limta ni